0: me ho ba tan ya se bio. Ne ba eja ne nan egu me sire so a me mfa sika twa ntontwene. Ya mo me di suo e na be hohoro. Ani nyere mu. Wow.
1: Captain Jesus.
0: Esemne die bebre. E ti bi ne so ma mi ma gana ne abusi anfo aka nyina atena se ya. E be di nkomo yie. Na busu anya easy. E ti mo kan ho ne ya na urade ase ne ya na ne di fu ase. Akwani ase nyina so ahwe me so eh da bi nya se mketua. E to de bi o ti bi se ne ma de bi o ho ti bi se unia ne wa ye die. I don't know papa ya be se se. We na kan kan titi na ke ja fi sura ba be se ne de de de de because yeah all time ho my god e ti abushia ano no rade dia fu ba ko aka me fi ho a na me hear me sa de rade ase sronko wa ye ye die ado ye die a wa ye me e ti mo amo hwe me mfo ni ni ahodo no ewo video no so ni ade nyina no nya asem ketua Facebook YouTube Captain Jesus TV afa CTV and afa

ye wi e be ka dance di ahodo asenchre ne ni ahodo awrade nam ni bo ni nso ye time with Captain Jesus cash na ya ne o

bonyaye bonyaye se yekaso bi ye bonyaye utimi se e ya papa ifiso obu ho utimi ku hu nyara edimanu enso sebe wayesa kokono odidiwia no de nanu ayeden etwitwiri fom misre misre misre so bi ye bibi mawa me pachopi mendanu wachi manu nemum kai huse dachi wo ho bi wu ebia besan hia se muani bi wu ejisu bi ye papa bomodin na jitun na danase na yinaye

sese ebi nu nye sika na onwi kwanso onfa ye onye sika nu esanse sika na bedi yansem na ya ye tim chese yesu kunkran si obiara a ensemu ofri ye nu mba ye kekeka ebi okro intimi kotran radio su esan ye sika nti ekekeka ensem biya chese enfa kwa mu na shiye na semu antu.